ayamba bibisibi ho enwo sra bi bawso ikamba huaba fo bibem ewo fi ho anapre enwo sra mu fo shewo so hey.

Awurade. Mabra mabra. Na bia mentre di Awurade ato owuo. Doja mi wan so bi fu a mewu. Na se Awurade wudi be di bia